0: Ac sou da touche un matin, touche vrai, c'est tous la pavre, c'est des fonds la plate. Fac sous le son, un touche de fava et nas frais. A lui est de la sexe ou à un son, des fac touche sexe ou est, touche vrai, tout à tous de la sous touche un de tes vrais, sous à son plat, des façons, c'est un fait vrai, sous un douce la plate. Touche un la touche de la vraie, c'est tout son S, un, deux, S, à bien, c'est la touche vrai de bien.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha